Branda ke le bien ke a dengwa le pi ak pe veku y vwa dengwa me lono to awe no awe to o. Mi do gwe na mi so radio kanal FM to na terizi ya dedi maso nyan hun li de to ma e te kosi da TV li modando pe anye kudu shariti sena ya yela o edwana mi mwwa esibe amesia me fon li be no pe le kiki la nyi nya bi hian hian wa yi wa enya o kengwe nu akedumi ila o na mesia mi zondo yi bi hian hian nu mi do so mi ni nyo bi wona egbi to ami le bi la de zondo mi la kan do kwa me bi nya jojo uta na mi zande ya mi la egbi fan de de vovo vo di ne mi ugbe fan de de onu ami gbono la mi sen mi nono bi nya egbi branda gbi ni mi pale fun mo club de la presse bi do duwa la pe mi baba to pascal lo sukwe ba mi pe pe oji atala de mo bi mo ba gbono du kwa me bi nya jojo kinkin na mi ni pondo kusuga we ve kudo ifan ni to uno di mo pondo kusuga de ka kudo ifan mi we ni nyon bi dudu igbi to ala nu eji ko elo nu cholo ngo to mi kan egbe bi du kwa me bi nya jojo o ta na mi so ki va ya yin ki ki di duvu li yiye ko gudu apata mi ni chi cha unu fi o to so kudo e ya ntia o de nu gbele no no mi vu vu vu di unti Nila yi komino gof bakudo gof senka afike yole wawabe gudo li. Liko wona gudo adu li piyame wudo na konta kudu doko wone ne kupo nene kula kala zan. Do komino anti li piyakpe viku yivu adren gwami ya uli itu ame. Walebe wato gobe hajito ube jibibi webe dudon notoa edogo bakudo we enyake kudo nyake ye. Dudon noto Isaac Tiakpe gba kudo togobe hajito wo ogbon kudo ega ki yobe waso no pego wanti anti ndoko su gawe ve pufan ila se nume de do kudo enti.

Enyi ajong kono toy trong bele witri mi dong bewingi ki voni gong bele be pekati wini hokomi. On po odudua o ne amedidi kono o hadi o vwa babadona me begbo wa. O le toy jiso egbe branad bele kuhu ya mena kosida witri ya bengi ki wili ka gwang be so fensi ga tona fensi. Ga adren kudo e fwa le adido gome le esjis be ngbe dome. Kanale fembe do opya le do babana kuhu me vovukia o.

Nanota wa reno a weto mi do izona mi ba radio canal FM dile bebe du kwa mebe enya jojo me egbeleni branda kele benki ki adengwa le pi ak pevi ku ivo adengwa mi miakanya jojo a o ta na mi e so ki va ya enyin ki kede do vole yiye kugudu akpata mene no fioto o ameko tu na medo gbadina amobe e so mi le togwa le kebe le do sukulu viochan odo ya dia odakpe na wabe enu fioto o mira e coming of kudo coming of sink afiki ole o wabe e pe amebe godo potia le aso kan gazando e pe kigbananu ado akonta kudo idoko opatanu

0: Novinu tulu la nyonya se la omia wezo va mia benya si mololo to di radio canal fm e ye se omile e dona di zona mine be mi nyambe mi le todi mi subo bobo de le todi be yo a se mia benyi ko si le be di ne nia e dona di zona min to kwa e wotro ya mi po non po kuna de la mesin be nya onti kwa la mesin be nya wa to hwede ya mi gbaja nwe me wotro ya agba po po kudo onti de ke mi ya wedo be ne mi ya non la mesin me o nu ke we ni do le pi vovo ko do non po na mi o e de ke mi ya wedo be mi ya te gbe nle do le pi won gbo po a e dokita de le kwa me gba kudo mi wotro ya be ya po po kudo e yo patanti na mi Docteur Ozi, yo yo ne benko, nkare dibe mi yo kwata mi jesi e alo. Docteur Ozi, a wang bade nou nam yon ore. Docteur Ozi, a mi yo kwata mi jesi si le minye ne neko kwa. Docteur Ozi, wezon?
1: Yo.
0: Deko, ni sobe do?
1: Ni chobe do la.
0: A home to ode?
1: On fonye de.
0: Le vi ode?
1: On fok akang.
0: E don ore?
1: A mwesha mwfon.
0: A mwesha mwfon.
1: A wadou wen la mi.
0: A mi hok beno.
1: O wen ya wele dodi.
0: Ye wan?
1: A boka di ka.
0: Mi yo tam ya wele dodi lo. Ba, Docteur Ozi, nya webe wetro ya tokwe de mi le japon po kudo di be nyanti onya be miabe di a nouve vere be nye le miabe lame nenye be di mou le wwa nkane di bo be mi manu akbe an toton
1: ne di a mwen le okula nyabe yi dare
0: nye
1: oyo kula ba me akpou
0: e yi ne va to te do an toton akpou akpou bo be evon do a vi mou le bo be e di an to ne be le wwa do a doa ne ne be nan akho di gmode doa be nan akho gmode me tan ne kwa dote oze mi apon po kudo di be nyanti e to wede vo e to wede mi apon po kudo gros cœur benyo yes. Si
1: akpaka ka Pascal kape ma yare ni chwami o mission le coureur a halolo vivivo amolo anu surabika kaka ka ba timodi anu surabia no fonu pore ya ma so ma ko ka flajandra ma ke nya la patone ne amolo ya me aditama body body ya ke mi yana ba gea ye kunyo do wona Alika mi la wo mi akwelo shi plus sobe nunga no we agwa mi e blanu la menchi e vito na di tamaya ne le se ka kana ba ire ta jino ko kele trozu nka e trozu ni e mo ke mi na bu fuli e trozu na ba to e ade no anu yi anu bada bada bada kwa mi ajagba e do ya live e yo live ko he mi ajagba ni mi apo bere alika mi la we

0: Nenyi wade. Eni ona de kila okpo bi va le canal FM be moadi joda gba kudo brada de po otro gane so e otro gaton e neni weade nya senya nya donu me nya kpralu le me mi no se neni weade le canal FM be moadi joda brada otro gane so e otro gaton gba kudo tata pelcheri neni weade ago nya donu me se
1: canal FM
2: de am pedi bon.
3: Neni wade troto lonoto le radio canal FM Dimido blarabe wetro bokona mi la fisi afike mi lele do tomia mi lese mi anovi pulcheri beniko le neni wede be ona wetro ato ame Jero da kucha kudo Michel Tomega ola pipia godo la kpero mi antili moda ondo pia mi kan lo dibe mi le blarak bebe nkiki ame nyuele mi twedi nyuele kwa mi le bio. Ewe trokbo boko ni miyokwata fisi afike milele do to ma ya hake Michel la sona mi tutubwa ya mbiyo ni miyokwata.

0: ame veve o mi gba ho we trobo ko le igbe be du kwa mi be enya jojo me egbe ya osu enna ihe kurugudu abi nkeke de do vo so ku do nu fionto alo hehe na launti enyi nkeke de do vo de be wa so do bubu le ke be do yanti ne tepe ado due ke be holi ha ho amia gbe si egbe gbe ya ame si be million million we pana nko sukuru vio e yo so na wa be nunya so de na na oga ke voa o gba pe na do wa be hehe na na gba ku do wa be vuvu nti nu ke tutu na le ke be ame yo be wa si kona edoya egbe o aweto ebebi fausan enyi nu fionto le school koko yipe e ku pamu laba elizabeth ehwele ebe mwanu ebe ponu po so kuronu ke tutu na o ye ove plana si kona le kebe edoya nti kuronu fon fionti nene kebe nyi le bento jael hangbo etanu nu fionto Fiona nu le gomeji suklu e anu fion tonyon nu benyi ne ya enu fon fion enina jijwe gwa kudo jide po bende ne e ye le kebe nonome ya e de na mobe na wakpo suklu vio e ye no le fion nu le kia o le nyan nu dwe di e yo gba le kwa bena suklu vio le sin dwe di ya e nyi nande ke dona jijwe na o e nyi do ado dwe de ke ye kuhe gbo gbo gbo di o okpanko le kebe kuhe yo Kuhe yo wenye nonome ke o nona so wona wabe doa ke emu jine jina o tututu wa. Le egodio mea chicho wa ovakpa nanko sukulu vio osu na gbo uwe alegbegbe. Egwembe sukulu huwa sukulu vio wuna sukulu huwa gake vwa chicha wade ka eye kwe lakpa nkwe. E wenye kuhe yo dometo. Deo, eye gobu o mea, enyi edo onu ke la tenkpero wanti, watem so wadwa ne wachan wa sevivinia, le godu o mea, edo onu owa unva nona watepio, webena togbobe edo anyi jijwebe dode no gake vwa, ova dona goku he vuvuvu ole me. Ke wale kebe nkeke dedo voya, nu fion to o dobubu wanti, Ne wa do e na e do sensen e do nyode e ye be nye o wona. Wa suklu vi yo wa kudo suklu koko ito wa wa chan. O de wa bak pe dodo bakudo e jide po nana me. So fion le kebe ti yo. So kudo enuko so nana wanti. So kudo le okpo nado wanti gasia game. Le wabe henhen nana alo wabe suklu yi bakudo enuk bakpla be emoji dwa nti. Mila jole funwa agenro nuto vivyo me le golfa unbe nuto amea. Wana zene gwan le peakpe vekudo wivwa dea me so kuro wabe do wabe dodo ntia. Ohwe nu e so kiva yale lome. Ne e peakpe vekudo wivwa dea be e dodo wa. E popo ame kokota odona lozen e doyo wabe wawo mea. E nuto vikplo me be kploto ba lozen kewe le nyi konsey municipo wa. E fio, e kom e fio chon, e ye nkeke wo, e ye ola so dengble so kudo dodo vovovo nti. E taro jino ganto ake nti o popo lo ya, e le nyi gaka kambe wana, e pe akpe ve kudo wivu andren, gwan, so kudo dodo kewe le anti. Le kebe dodo ya, e so bakudo e nuto mi mama be se, bakudo e be vovo, ke klon nuto mi mama be e dodo wa. Mila se e nu me kokwa le ahwe tok blenkbo kwa mi goma dogbo.
1: Le poème a niave gododo le conseil a mea potia le session ordinaire a mené le na poème potia o mi le conseil o keke a ono na ju a fonfo so so le ke mila jiga nka o mila o kudo gake mi ya jia e mi fofo na le nko yo na be bujia kwa agba nkeke a mo wua mi lo na nyi lo ju a fonfo so so mo keke nji ma le koshira ke dengbe mi a mi yo ju kwa le mi ave ntu mi funko kudo so kudo wa bo jajonchi e dan college be deba citoyen mi baba wo bu le conseil on to dure do mo yo na be deba d'orientation budgétaire na mi bo nka we mi rate wo na jukwa le ko ke bono ama e fika mi la ko gale la te wo mo nke mi mo woni ro nka mi woni de mi la gba adom sin la gba we ne nya bo jumo yo ate ponko gbede dia
0: Afodede a pepe, Even me le gov seng beno to via me esoke va ya yewa chan to abe godo zene gwandi. E a elanyi poti a le piakpe vekudo vivo ya me. E han kudo ganka kambe onanti ke ye. E nou vovo le ko la lenkuvidu enti. E dogwe de ha soswe ke kpona unko yi so gounu. Bakudo nou to vio mebe klotoba lo zen ke wele nyi konsey municipo e fio. Bakudo miyano asimeto wa wekpo gome le godo a me. Ke wan o lenkuvidu e doko wanti. E hak blo hak bakudo dogbe de haso swe ke lanyi na ewetri ton kbo ti ya o le pe akpe vekudo wivu adi ame a. Wawe le nkuvido do duon ti o la na konta so kudo bo biyok bakudo eke we kan nke keko o gbana nti. Mila se awe to aboka be niko ele ni golf 5 be komuna be me a le Gregory Mensan be mwano.
2: Eh bien, mi to me be bobo ne le gondi. E nou sou bon le bobo e me mi ya glo. Tout ou gwenye me nabe le bien wafi bien pa lubo na ko. Le bien wafi bien pa duwa me na ko. Komine na ko a. Me be komine. Kwa pa senka ba konye e nye nyati le ka. Vonga tout ou gwenye to e le nye. Buje be nya. Buje a. Fie nye o program odu. Dodo yoka. Nya ko pro komine na koi bon ame. Nye buje be nya. Mi ya glo yan ha le bobo ya me. Ye mi la fufu du kwa ou. Ye nye du kwa ou nya yon katan. Du kwa mo vio la ble na. Ami inga tutu banga ve vito ile boboya me inye buje benya evelia nya jira komodo nya jira be gbomodo
0: mi lagba se ahweto mer aboka kelenyi gov 5b e commune na bi mer sokuro enu poti onti alonu medede na tuko mi viunti
2: mille eto klanam ameshamba na onya bena be lebe commune amea tas be nyale be vire vo tas be jojoa no no yide shahabe be gome tas a neola joa no no tu no omya bena be ega e yide commune be kesme ntia nya bia duko yona no pere mianti ne be ojo tasa ne amede va ogbo bena be obe no nakpono no walike alunu na bie veken gbone apre ya upo amea ya tuka kode gome a no gbena mea kabanto no saba mea be egamamiya koko akpo emogbo imiya bo ato jirasio modu egamamiya ho adozo mozi voni bi mi mewe osusu be na be egava ide fiabe kesmoa ye be tia me be gomea mateo na kana ko tamile yoyongo na mi sembe na be opere bi anti ko mo biu be tas jojoa mi akpo be na be tasa ele ide ko mi na be kesme amede ke mi ba fura me de ko ne tas tutu kwa mi awu mi akpere bi anti du ko bi hono pere bi anti won bi soja wo no pere bi anti ni mi atem awu be na be egawo ne ide kes mi akwa jisa kwa melolo so yi dia e mododo wa mnya simo onyo ya we beta be e mododo zia ba ko mi ga ya well me be adamu be yobi ona nya jira moji duwa mi ga le ji ge nya nya we na be e mododo wa e vuli na uli na foto o mnya simo onyo mi de kuku gande be no se be na be e mododo wa mnya simo onyo e mododo le na e vudo a foto we lo ni o da si la foto onti o ho ko te po zolo
0: Milado ta golf 4 benu to amele funwa de kawo wo alo domenyo wo e dudu kwifia to e meria di welebe ke meria e wo pedunti ne homekewe eside esidodo benu no meke e po e dua pata ni so le vaya ke wa o na ndudu gba kudo enu zanzan o ame o taro dinwa Ele ni bena wana bena ameko alo homeko kwe fulele kebe nyayome ko si dodo be nyade funa watem hona okpata. Ila se aweto Jean-Pierre Fabini ko so koronu na nanti.
3: Ehi ambene non vio le kuhene a azonreji adu babarene. Ehi po emimu webe mi aso tutu nuke joro wajio. Bra maten tutu ikbereo. Enu gande joro waji. Tukada gande joro waji. Wa wanye be même les makama mina loda yobo mi sero mi ajibe mi agbono be wa be kun yo yin yato en ti emi gogo emi manu vi on de ken aro agbeto 300 environ emi ma enona eno elle est be une valeur de 15 à 20 000 francs CFA ami molu sardine adi timati wawele enu kemisoma nawe aro
0: ame kojo hole kebenu yo wa apedodo gande edo jimina o mi asewa do metodo obeniko
4: amien da kwena ma o na bi ola mo senegba eju unana ona mi molu ona mi adilisi maka sandin kavi mechemachi ami akpoko mi adene do anegba eju unana
5: Canal FM di amepo jibon
0: sokudo leke ameko wona mejaka dede be edo wa o le bio wa be edodo vuvu kele ni pe don ti be dodo wa don no to ke pona leke be alozin ogba weto Isaac ti a pe edo gogwa kudowe esojo nagbe ke vai ale lome sokuro ameko le kebe dodo ya mea nti le waba se un ka kan mea amele ke o la tro asi le kebe gan kankan ke ponan media ka dede to be edo wo gbo ke ye de mobina wa sokpedo e hadito gba kudo ameko pata le dodo yo mea nti ke wa o le bio ameko enyayo kan o le bio bina enu me koko ne bazin sokudo e ga o be zanzanti gba kudo enu ke ntiye o la zan o doa le enu wa ke o kan seun ga popo gede o voa aso su ame vio wa o wo dodo de ka sokudo popo sele adam de debe akpadi ke wa le kebe homaya o nkuvilele la nwenti e o la sodo nti plepan so vale bio bio vovovo kewe owa mti aziati vinyo ela konu mena mi sokudo egodo anti mi adon ku ibena enyi nkono topona lekebe dodo ya ogbo
6: kekedo ya odo metoro ngulona minister lone kuki yone le vugu alonu yo bio yole yole réseaux sociaux audio ya ngai yo ngulona minister kwa minister don't you know be one vibe ya do ne ya te ponpo ngai yo va do kwa o ponpo vugu o kwanya bu e vieto a o ponpo so e kai o chona na no especial pe go ne chokwero wa fe e do wa obe de de to nti minista ona kakaroji be yo odocho yenti ona kakaroji be yo odocho enti eyi yo odocho enti a ne gai me ogbedo conseil japo enu agboko be ola vumole kala be nu ine le bebere no we ni be e gare pe a metore ministere zen alo mezen donc a minista na kakaroji bo e ga potole gadra do pe a dare ministere de finance no enti do oko ba bio chave ese yo ne l'assemblée are donc a ono chanti ma donc se yo ne l'assemblée ministre ordo 20 na ebe ekipo yo go na be lobby na local de pression ordo 20 kudo susu ya be ne ga imo gbo rentrer parlementaire ne wa te programme
0: le godo avenu wa zonu no to a ele wa be bio bio ebe te gberozi be na lononu fale be popo se ne ba na yin gba kudo e hajito le kebe chantian ya eto poro ha sosua eku ebe na inu nyuele benyi ga kia dodo ke yo woso kuro wetri abe nkike we veguandia e la temve me bien se enu me dede aso Ariel Dasanu gbo kele nyi nkono tona to poro ha sosua
7: kwa binyo gododo ndekanya ya toa enyimon popode na mibe nuke eleve atiso ye mi ngoro mare mekebile yobe platform de revendication mi de woma de gone minister ye mi inwaji de kareka nyagwebe na po ame wonyi ye mi de gomeni ministra de kareka reka eke mi de gomeni ministra voa ministra chan etan ekudbo na mi doko bo avuko bo epe de ka eglo kikenso na mi vanu kebi kpo so me anyi be to gbo be ele hun wa mi npo tajodo ni concret alo nu mi gbo be enu ya o so ta ni mi npo de ko ka so na igbo e to cha e da siroji e bele gbo na mi be ah pour pouvoir avancer ke mi a mi ayo yi ko doa e je be mi a cha me do ke wa pe do nti ke wa na ojo kudu eji ke fi ke do ke le wa cha no gbo na ne to do ko la no po na alo de ke mi a to no jira nu doa ne mi a ate mi jira nu do ye mi vale do pour wa ko le yabe commission technique et ma gbobe kemitoa kaflan mi ko satisfaction alo jim po jemi na mi e yanti atiso me gododo ko do be ya wale ministère du tourisme de la culture mi yabe city na ke le ni wetri ke mi la men ke we vegoan e le di ka le gani me pepe pa mi la so be le ministère du tourisme de la culture
0: Yes, to go lebe kosira de do voso kureba sisi no be nyanti koyobe customer service wika. Eke be kosira ya oswe dare otwe di eso keva yale lume. E tanya ke di oto terwenyi kirume tarika gbakpe. Le ego ya mebe na waso doa si hoho wabe hasoswe kekona asisasa alwa sisato be nyan ugbo. Le wabe rezo wabe akwadi welebe ke wola do bubu wabe donti ko wona gbesi agbegbea. Nti le kosira ya mea. Dodo vovovo odwa ni alebe na watem na be kosida blibu akpata. Banyi godo bakudo enu mama be e kosida blibu le Victorine Lawson. Enyi nkono tokpona asisa sabe nyongwa miya sebe enu medede oso kudo kosida de kade do voyanti.
8: Kosira ya odwe tiga koto pata e dunane nevazan. Wale miyakbo le yasto goa. Enyi kosira torede keye mi dona koko miya to okowere kona. Miya be kliyon le telefon nodo problem de o miya le kola wo. Alo le do susu de o yonami le 888. Yeni sena wave nya le solution le a. Mi la apote no, mi la oriente o, mi la dodo da chiko la te ye o la pe wo. Neve doana oye wachon la po si jemne. A zan moun china miya o de kak bo. Do kliyon we na miya chan mili. Mi dwe de mile e rande fizik, mile e ji, miya ve kliyon an do po vwa. Mde komisi te so a me ko e gwa mi da yo. Te de o jie mi chan o le. Bo a de lome a sen kase, mila genje kliyon on ji. Kudo miya ve moun anon. Do a miya do jijan e wachon do wa we na e miya chan mili. Miya bonan miya ve kliyon le ke. E do ala baba yeji do mukuwe la komena mimi le di la bade to mi de yasa puto mu di dio e mi le pele gmi ave klion ke kembe a mesi a me va telecharge yasa pa
0: A me veve o mi do akpero mi abeto roro tadzo kwa me benya jojo we tro ya to ebe sempe mi do mi se pulcheri kwa va beniko. Mi chef to megako jero da kucho akpero mi anti la pipi agodo.
9: Tatouan 13.5 Tanel FM